맨 이런 또 와리 때가는 내면이 그나 나네 때거라나. 아, 그때면 또는 배낭 우라이나 낸데 따와는 왜? 안나라 때로인가 예쁜 보따로인가 이나 건또 와나데 상라. 아, 이거이나 방간에 낭 따로인데 있으고매. 아라 같다나 때 배우고 아기야 따로인가 네 보긴 우라이기나 기에이나 낸데 따와는 왜요? 마이는 나가는 거야 나갔다는 것도 안 나때면 또는 가라 우태가 이보긴 나라. 동그동 메리아라 스폰시스 가이타라네 예이마타카나 콘나라 가과킨나라 네트워크 아레스카카르게 예야라 동그동 아이카이 맹엔나네 하나 리타나 콩람 나코예드 보타 노메타 요안타라와테 이나이나누 메베소 깜나페네니 메오리 이나눈 룽아나나 카피 메이스 완데리키니 노메타 페레키리베스 시카니카타나 타이카이 Paye yaravaki bukeni kaki peakin te drone nano ikana mane veaki nano inanun tain drungan na kapu ime isu wandiri ke pereki di pes. Aika ibuang metai bukeni kaki peakin na drone. Tekani mepung te buina surai wanga wapi mono wa mencho te bimeto wanan te ngapung ni karako choni mewan te pakantai. Te tapu the sport complex playground. Tekano pong te bui meta wana surai men chawa no wan karo kwa tiwa wawa. Nte karangay na. Te mani pong te bui meta nungan surai wang hawa pui mo no wan men chawa ni mewan te karangay na ni karo kwa tiwa wawa nte pakantay. Te tapo de sport complex lagoon side public road ay nanun temere. Nte kawa pong e te bui mewan surai wang hawa pui mo no wan men chawa ni mewan apen te karangay na ni karo kwa tiwa isu wan te tairiki. Tetapu tropik kasa ambu. Ibu kinti tokuwa ni kangangai kaki kantani ngaki. O sabu busia mi pupu oki te puta noa meta. Nta wira rua mi mea roa meta. Ade na kaki bai drone. Kambesi ndapa hoina tekeroi ya da kapu ime isu wandiriki. Meidun toko meta ibu kinti takai noa meta.

0: 이북인 또 매미매트 인터넷 어시 보보기나 베북인 나미 와이파이 게 카니마킨 나미 와이파이 어나 강아 하나고
1: 아깐 더워모 아고 오르니 카파라 나고 바티나 데 캐스픽 디스
0: 에임 데 캐스픽 디스 본토 와나 아나 서비스 텐다니니 아리 에티메토 앙가이니 와기 어니 카포나 코아 이북인 또 매미매트 인터넷 아요 아리 에페니 푸세나 어니 피리마가 어니 파스트 아나 커넥션 아리 코나 폰가 코아와 하나 코노리 아니 카포아 니포나 에 코나 키나 베카 코아와 데 포이나노 Si bubo kina bebukin na Wi-Fi installation ki kanimakin na Wi-Fi me anakanga anako.
1: Owa ila parane siwis tenteni niya yu. Baya ekurano bentu meila na meninganinga non nape ay kakakoro. Ganun te kasvik tiks. Yara mani tenteni ni meila kasvik tiks.
0: Ing ospun konana bentu taniya mi paya ki kamtangiri meiro ura. Aki akia inanuri peira. Si bubo kina bebukin katumekin na mintanit si Johan nam Starling kikana kukabua mente tapatua.
1: E malololei! Emmanuelay.
0: Kapoy na kona pa tayong solar systems. O siko na kona pa install ibukimi ni kapene.
1: Ang wai matayri kina tentani ni anak ko pa yaya yuwa. Diso na. Ang kaya tayo niki yala kapoy ntiis. O yuko na kona pa tayong install ibukina. Yara kini bas. Taita para. Mama ko kora kaya. Pati ngay ko tentani ni na tauro ay nubogo.
0: Eh, tarpo niya tentani ni ibukini program yon na nanampa. Eh, suwa wawa kaya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kaya taparo tenwa. Inewa ni mewa ni mewa. Ki suwa tenua kia towana wanua. Towana wanua wanua. Ki email na kon estmoi@tendanini.com. Ke timonipe@tendanini.com. Ki kawara anamanga tendanini in the business sport complex. On punna na main ibikini kew.
1: Ewara di gribas taita para. Yogi anamataro wa tendanini ibikini program. Dinano na pahin makuri na peka waika po. Dinano pahin niya na mayangam. Dinano na teritak. Asaksi ngayon. Yohan na betunem. Matis mentai.
0: Kamra po. Ham na tikiroy. Mayroon na may kampana. Tendanini.
1: Yaman!